0: Tvert krempir.
1: Muskontari su si barabe, mlade punce lovio svoje babe.
2: A da smo barabe, no potem poslušajte ansambl Dolenjski veseljaki in Radio Sraka, pa se prepričajte.

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in Mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radija Sraka iz Novega mesta.

0: на споредо со огласи.
1: Ту субота мобили церкви горило од добре волје. Придите на велико гасилско веселицо прославувнега гасилскега друштва Бела Цирков. Об 18 јули вас вабимо на словесност об 120 летници друштва и преуземом новега гасилскега возила, на то па забава кот се сподоби за плес и одлично уздуше бо поскрбил ансамбел Погум. Дишало бо по одлични храни, хладила се бо пијача, среќа па вас чака туди у богатем среќелову. Собота, 11 јули, Бела Цирков, добра дружба, одлична глазба и прави гасилски вечер. Се видимо у Бели Циркви.
2: Одразби видно, добре волје, долински фантје, полјемо.
3: Združite izlet in glasbeni užitek. V nedeljo 12. julija Slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabita po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem na avstrijsko Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenega, Plajberka, Bilčusa in Borovelj. Kot časna gosta iz Slovenije boste nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.